0: אחאושל צ'ץ' רונוכל. חנקות, ראין כמפיתיק חייחס חון אל החום.
1: וצרץ' רבינך שכקעסיק את שכוכל רצייק, הרץ' מנקצ'אנצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
0: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריאו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריופחבל פרי קייקיק, קטקורי, שיפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא חון צ'אבל צ'קוביך.
2: שכסק ריובלים!
0: קטקורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תח צ'אבל, אקרוכפן קקולך, אשפחונים עלך קברקן. חיי, שמנאו בנאום תווי, שעס פרומחי בלולוק, צ'קו וינק צ'וווץ' רוואצ'וליו, מן אילי תחינק תחון נים קברקן, חייחס ווירי. רינים עלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק, הרינים מלך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רדיוס, הרץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמחה רץ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'י, איכוני מלך סקבץ', חס חומות פחבל רלל, שצק הולך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'ישקביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צ'כנק עוד צ'וו סקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ' ריווקוב אנחליפ, שכוכם ריווקו פחבל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
3: צ'סחו לוק ראין כינקות נא צ'וויץ' רי חתאוציך, כבנתך בווי ריחון את המטל וווץ' אישק, כיאץ' רינים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק שכיפן רי אצל רי אחוויניאל רייץ' רי וווצ'וליו, אירי ווינק אקו צ'וווצ'וליו, שכבר רומל ריאמחה רייץ' רי יצל הלך וכעס למען.
0: שינוקה מובי פרצין הליק ולו שק פריבוש לבל. קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'ריך ונצ'קופ קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, כאו וכו בוחלום אל החוך רוקה. ריחוני שוק וכוחום קייח טונטוך, אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חליק הלך תקבך, אצ'ק צינצתיק תקבך, שוקעם פאוקב חונקן הלך פוק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תקחסתק, נוחינק שירי איצל הלך וכעס למעל, שיר ומק קוק אינים צ'וטין, ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, חונה וטליק חס וואץ'.
4: אינים הלך בבילוניה, ריקינן רישוקים, שקצ' נים צ'וטין, אינן שירי איצל תקחסתק צ'וואצ'וליו.
0: קטגורי, צ'יצ'וואש תקרין ווקווץ', ריחוני שוק שכבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק, אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס, הרי תקצ'י שינויל וירי סיבלך שסאצ' נוקאוש. קטגורי, ריאנחל קוביח צ'וויץ'.
3: חסק סאצ' אקוש צ'צ' וירי, ריאין קניאנו בישיק צ'וויץ', ריאוטליק תק חסטק פווי ריאושוק ריאפווי ריחון צ'קופ, צ'רוקם ארה, ריחון צ'קופ צ'קו וקופ וחולום אל חוך רוקה, ויחון צ'קופ ריארי צ'קו יוויר קטקות צ'וקמיק ריקקיס ווואץ', קמיק רי קיאל נאולוק פריני מלאך סיוואן, הקוצ'פו בי פריוקיס בליל ווואץ', קטקורי קונוכל ריוונק אקו צ'וואץ' וליו, רימן צ'פטלת ריקיפי פריגוך ריץ' קסלמל, שיערי תחצ'י שפנתח ריוואצ'וליו, סיבלחות קיקיל נערי וצ'אק ריצ'קופ, שיערי כו איוויר, אוקמיק רי שקיס וואץ' קטקות צ'י קטה צ'נערי, קוקות צ'נערי. שיעורל וי רחושיק חון ושלבל רוק נוחיבל, ריווקו חולומך ערי ריווקו חויוב חווי טויול וי ריחון אישוק, שכוחי ורי אגוקו אחוויניל. אחוב שכיסטח כוואץ', חון כסליק נא וואץ', אחון צ'יק מחה פטינק, ארי תקצ'י kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihunchikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hunchikech rewaku briare penak cheri ukamikal. Relahuf ruka eare elahuf ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahong kahbal. Konohel kakah kakikhach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri earewa we areri kechohina ruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are are ahaw chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shasik ishik ri ech om ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
0: shokuhe ri angel kubik chwech
3: ri ha hawit yulwi ri hunishak kech enim chutin e arewa ri hetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishak chekech enim chutin kakesah nari ranohel retsiak chanalik e utukielna kakiyakanok kakitik nari utiohal e kikporoh nari parikak Rumadre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehastak yakakah re e are. Arech konohel kikikahach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak rutsi re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Categori. Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachu lew si balach sakar wach rumalri usakil are. Categori. Ruk hun kowlach abal kura kakehu chi.
5: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkitig ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
0: Katikuri, shintach hunch abel chikubik chi chikah ulok.
6: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripahpal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Hehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
4: Riin, intuyol chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
6: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun uk eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ek isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnon at oxik puwiriare,
0: sibalah keok annari, kehikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Ari takchi kikilnare ubokuwik ri usibaluk ak. Nak ketak iwikan ri. Chech rumal rech cheke kishbihkip. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
5: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kahbal shbantah rikatohtzih pawi.
0: Riyak kayib erech riwachulev, kok ehna wachri ekibison narichech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chehun klokowik, ekan resh kanpuak, resh sakpuak, resh utalak takabah, erech katin tatik takabah, ekan resh lino, erech kiak tuntuh, Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Renohel Watch Kok Alachtak Che, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Renohel Hastak Watch Rech Utsalachtak Che, Renohel Hastak Watch Rech Sakchich, Rech Chich Erech Risakchok, Canela, Kok Alachtak Kayes, Kok Alachtak Kunabal, Mirra, Kok Ol, Amaha, Aceite, Kah, Triko, Chico Prechekan, Richir, Riker, Hetakchich, Rilokom Patanihel, Echiri Winakwi, Kategori, Richak Tak Watch, Chesibalak Kurayeh Watch Riawalmariat, Chinach Bewich Watch Riat, Eronohel Rinimal Ere Utsil, Shkisri Chawech Riat, Emankota Chehmul Rikawil Watch, Riek Ayip, Cheshek Inomarik Ruk Wiri, Nah ketak ikan wi cechriare, rumal rechi si balah kiki sheh kibri, cherik ash kurik riare. Si balah kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
7: Ayum, ayum, rini malah tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lah puak, riutsalah takabah, erika tzintzatikalah takabah. Chisha pahun kahbal shkisu wach ronohel wenimal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ripolo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nah ketak ekan wi chesh riare. Si balak kikre kakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
8: Hachin hewa he has wenimalak tinimit?
0: Katekuri. Shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
8: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riukaslemar ri animal, shek inomar konohele binsanel chechtak rikukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
9: Rikak chikikotok chrechiare, shokohere ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiriare e shupan tokob chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalach ukowinem shukamo bi hun abach. Hechaz hun nimalach abach rech chokbal triko. Katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
10: Hechaz weri, chishapahumul, kikiak nao bekri nimalach tinimit Babilonia. Riare, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachihmul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Riachchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eruch abal ri abah, hokbal triko, man ktatah chahmul ri. Riusakil richahbal, man kchuplin tachihmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali. Mengtatah cahmul ri, rumal rech ciri e awak kayib riat, e arek kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak. E ruk ri arek, shrikitah wirikikikel ri e khashel utzih ri dios. E rikikikel ri itiosh lakhtak wenak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachulew. Apocalipsis capítulo 19. Kategori, Shinto jejas junni malaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj chekeklij.
5: ¡Aleluya!
8: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rechrik a Dios. Rumal rechrisakalaktij, esukri katoktij kubano, shuban katoktij kuwiri etabatalik uachishok, chekech enim chutin, riare. Chechukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare, rikikikel,
11: Dieu pata nijer.
0: Katekuri, kikibir chekumul.
8: Aleluya.
1: Dios si bal kaan chuber ir chubesak.
0: Erehuinak kijeb, inimtakwinak erikijeb ek askoj. Jupalik shekaj chukir la shikri Dios, chetul cheronimalachtem ekikbir.
5: Amén. Aleluya.
0: Katekuri junchabel sherulok chipare nimalachtem.
3: Nem chiulawiri ka Dios, igonohel ishi chupatanijel. Reishri que si vije web chuachre are. Eri ishi chutin, eri ishi chinimwinak.
0: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal sibalahwinak. Hiri jejas kchohojik nimalaja. Hiri jejas ujininibal nimalaja kulja ekikbir.
5: Aleluya.
1: Roma rech cheri a hausen. Fri Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
8: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwila wiri Dios. Roma rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalak uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retsiak. Che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino. Areri utsalaktak kichak ri itios laktak wenak. Katekuri kubir chuech.
10: Chatzibah, ete uchita likri winak chekisik eshpari kula nemri alak chich. We tzichri, u tzichri Dios, esak alak tak tzich.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
10: Chayi, riin shayin khunak patanichel jechaz riat, ejechaz ri ea wachalal, Checo y takal che uya ikri tzich chriche Jesús. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
0: Katekuri. Riyal tzich chriche Jesús. Areri ri ushlabal, rech ri kashebal u tzichri Dios. Katekuri. Shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukechbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katoch tzich, ekchochin chipasukil, Rijetak uwokoch jejas junni malakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshiwi riare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak rechchoach chikak, ruksaktak kek, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk, shikiter nebeh ubi riare. Pari uchi kelu lok hun utzalak chich rech choch. Arechki usoko rimikota ri kakohnik kuk. Riare ki yukuk nari ruk hun chich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyak chori ratziak e chori rakan.
1: Ahau chkech ri e ahawinel. E ahau shel chkech ri e ahawib.
0: Katekuri, shinwilche hun ángel, takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahubokak che tajin kerrapap chore nimalakak.
5: Chisak, chemulejibib chere nimalak huayim ri Dios, kitignare ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukup, ritik kitigri winak erech choch. Retirch kitir riker erwinach chek kikerbem. Retirch chek kitir konohel winak re eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
0: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wacholeu. Ekach il re ekewenak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rehun. Chek ochrik riker. Ekuk re ewinak erech choch. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsihri Dios, riare echi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usub riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ihilah riwachbal, katekuri ikebe kaslik, shek yakubi paripolow richak, rich asufre chisibalak katik. Ronohel chi rehasta kwach, chupo wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel richikop, ahubokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chakun ángel chik kajulok chi chikajulok, rukampa uqam ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ujer kumats kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iak ubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutik wi. Arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawashikri, chirarek kirulok shapa kebushib ih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kechrik atbal tzih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzih chrik ri Jesus, ichrik ri utzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, Shikhilah Richikop Iriwachbal. On Remanshik Amtari Ukutbal Chirukursal Kepalah, On Chirikab, Koche Hunkik Aslemal, Eshahawanik Rukri Cristo, Pakak O Lahukal Hunab. Rienikah Kamenakipchik, Mansheko Wintah, Koche Hunkik Aslemal, Chikak Kisnari Kak O Lahukal Hunab. Wa Wiri Arewa Wenabek Astahibal. Utsalah kech e tioshlahtak riare, che e utsakatil rinabe hasta jebal, riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo, e ke ahawinik kak o la hukal hunab, aretachik kisri kak o la hukal hunab, kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi, e kbenari. Chiki subushik rihetak amak, para kijep ushkut kiak ik rechri wachuleu, pagou e pamagou, ke umulih nari chubanik richoh, ek I ke umulih he has risanyep rechri polou, she kan puwiro nohel rewachuleu, e she ok para kik olbal ri etioshlahtak winak, ri lokalak tinimit, katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. Eche uchasachchi riare, katekuri, rikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rechak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastichtach ashelu tzihri Dios, chilari kikrikwik ash, chipakir chichakab, chubekir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsaktem, chehun nimalachtem, erare tuyul chori temri. Rikaj iruwachuleu, she anemaj chuwochri ukolem, emenshikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil di kaminakib, si enimak chi ichutin etakal chuwochri juntem, shak nik ahwuk, eshak hun chik wuk, chi arewuk rechrik aslemal. Katekuri shbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, he khas ritzip talik patakri wuk, heri hacharo nohel wochri kichak. Katekuri, ripolo she utzaleh rikaminakib e ukulom, rikamikal iri ades, shiketzaleh rikaminakib kikolom, echkihuknal shbank atoxtik pakiwi, fejas rikichak, rikamikal iri ades, shekyak paripolo rechak, wawe polo rechak ri, arewa ri ukab kamikal, echachinche mensibatal taparibu rechk aslemal, shkiakubi paripolo rechak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak huachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe huachuleu, sachu wach, iripolo mankotachik. Ishinwil ritioshlach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipari ukolibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, Fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
3: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, ri are, Dios kuk ri are, are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri. emakota chi oqehri emakota chi raqoq chi ahri emakota chi hunkashri rumal re cheri oher uwachuleu ukoinaq chik
0: katekuri ehunche tuyul chori nimalachtem kubih
8: kamik kiman rikak uwachuleu
0: ekubih
8: chatibah wetzihri shas tzihwi esaklaqtzih
0: shokuhe kubih chuech
8: Pantajinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inudiosri eri are walkualri. Kateguri, rik kishibihkir, riman kota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, Re'eka misanelab, re'ke makun ruk ishok achi, re'a hitab, re'kikikilah re'ekhostak dios, e'konohe re'ekhostak winak, kori re'kechibal paripolow re'chibab, e'recha sufri, waweri arewa re'ukab kamikan.
0: Katekuri, hunchkech re'ewukub angelib, re'kikam re'wukub pahbal amaha, chinohinak chi re'wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
6: Tasahulok, riin kinkutna chawach, riuchab, ririshokil rialak chih.
0: Sinuk amobik pubihun nimalak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach rityosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, chiparuk olbal ridios. Rukam riukihil ridios. Khuluwik jejas hun utzalak abag, jejas rikatsin tzatikilak jasbi. Kohun nimalah utapiil, chiko kablahuh rokibal, echunakah takri uchiha, chiko kablahuh angelib, etzibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuh hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushib uchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushib uchiha, pari umosh rel balqih ko ushib uchiha, pari ukahibal rikih, ko ushibu chiha. Ri utapiyil ritinmit, ko puwi kablahu habag, che are utikbalil. Chuwach ronohel tak riabag, ko hum biyah, che kech ri ikablahu e utakonelab rialak chih. Ri hun che tahin kubih wiri chwech, ko hun etabal ruk, hun ah che kanalak puak, arech kretah ritinmit, kretah ri uchitak ha, eri utapiyil. Wetinimitri ko kiheb utzaltmal, rirakan hunam ruk riowach, shretak riare ruk hunah, ewitinimitri kretak kablahuh mil estadios, rirakan hunam ruk riowach, eruk riunimal. Katikuri shretak riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, riangel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, Banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak, chik hunamitach, ruk rikatsin tzatikalach abach, rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikach utzalachtak abach, rinabe upaha, haspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riukah esmeralda, riuro sardonica. Riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla. Riu kaibal ritinimit, banom rukhana lakpuak, chemen sholomtah, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tahun rachoch ri dios chupam, rumalrech chire ahaushel, ri dios ahaurech ronohel jas uwach, are are ri rachoch ri dios, shokuhe are rachoch ri dios ri alakchih. Ritinimit menkrahtah, Man rahaushik tachech ri unikbal rikih, irunikbal ik, Rumal red chiru ikhri Dios, kchuplin puwi eri alakhchi arekhun uchakhbal. Riwinak kibinri chushiri usakil, eri khawinel rechri wachuleu, kikamna ulokri chechri kikinomal. Rihetak rokibal, hakalikri kanahik kanpak ikh, rumal reche menkota chakabri chila. Katekuri, kikamna ulokri rikikinomal irikinimal reamak. Junts akhtakhinak wach, khastak mankakowintari kok chupam. Fikuhe, من که اکتری ری ککبن ری خاستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری تی بطل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنخل شکوت چنواج ری نیما ریچ ری کاس لیمال کتینساتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پارنیم علاقو تیم ری دیوز y para utem rialachir para unik yahal de kaibal para hun chakap y para hun chik chakap chechrinima koche rech kaslemal cheka wachin kapla khumul khumul chukhunal ik eriushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota hun khas watch chik cheka hawashik itel chech rinimalachtem rechri dios erialachir Si balak utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilag nari ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri wachbal katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalak. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arechk okichah, rumal rechira haushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri. Chubeq'ih chubesaq katekuri kubih chuech
11: wawe tzihri chiqasihwa esaqlaq tzih riahawshel dios chekuyari rushlabal chkechri eqashel taq utzih utaqawm ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eupatanihel rihastaq chekpenari chiukamik
12: chikamik ri ri inkin pechinahumul sibalaq utzri riare Rik kolau takri utzih we kashe balu tzihri Dios, kopa we wukhri.
0: Inri inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Ari takchi ishkis ronohel wiri, shintzak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wakhas takri, arech kink ikhilah riare. Katekut, riare kubik chuech.
11: Haji, riin inhun patanihil khikas riat. E yunhun khasri e awachalal ri akashat takutzi ri Dios. Yunhun khasri e are, chikikikol ri tzih, kopa we guhri. Are ri Dios rakhawshik ki kikhilashik.
0: Kate kuri kubik chwech.
11: Makuba we tzih rech kashibalu tzih ri Dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Ri akhmakunel winak, chichimakunok. Eritz akhtakhinak winak, shas chutz akhana rib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritiosh lak winak, chichutyosher sakhna rib.
12: Chikamikri, ri inkin pechina humul, e shas huk amu lok huk ritok bal kech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinqil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katziak, ri eareri kori kukri che rech ri kaslemal, e ke kovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz aftahina kalah takwinak, ri e kamisan elap, ri ki kikihilah ri khostak dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in, Ri in Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, inri in rabri ri jalil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
13: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
13: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukma bari ha rech rik aslemal erihun chikrach chukama bari ha chishasipam chich riin kimbich chkech konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios chikopa webuhri
12: rihun chikukochina ukokhun tzichik ri dios kukohnari puvire hatakash chikubih webuhri Kategori rehun che kukamu bihun tzir che rechwe akshe balu tzir ridios ri, ridios, kukamu biriri chakab che rechri are parihun che rechri kasle mal, erihun chakab che rechri are paritios lahtinimit, che cholemu bishik pawe buhri.
0: Riin, chikin ya sakalak tzir puwe we tzir ri, riin kimbih.
12: Henakut, chi ukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahu lok a hausel Jesus, Riutalahu sipanikri Jesus, Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.

0: צלח ציחרי. ריאת, את מם כתקנח כנוכרי. שיקתן רכיח, שיקפן עוורי. רומר רד שם ככוח תרינו ציח, שקסציח כבנתחנה פריוכיח.
1: ריונך תכין קיים לסקריאס, כסאצ' כיקוש צ'ירי הרי, כביתך פרינים רצ'וץ' רדיוס. הרי תך צ'יקלו לוק, מנקקווין תך קצ'או צ'קוואץ'. כי צ'אובו צ'ירי הרי, שריל חון מייבל פרינים רצ'וץ' רדיוס, קובן ממל ארי הרי שס מם שכנחיק. הרי תך צ'י, קוק איזרי ופתנחיק, צ'י צ'וץ' כחאווניק, כצלח פרי רצ'וץ'. צ'נים לרשוקיל, שפר, איוואב צ'יצ'וצ'יק, אמנקוקות תא צ'יריב חוב איק קוביך.
2: הרי ווארי שאובן לי אותו קוברי החאושל צ'וואץ' ריאין, הרי תך שרח שוצ'ופ רינוק אשפל צ'קיוואץ' ריווינק.
1: פרי וקיב איק, רידיוס קוטק רי אנחל גבריאל, פחון ותינמית, רי גליליה ובי נסארת. רוקחון קפוך עלי, צ'יו קול צ'י וציח רוק רי חוסה, רצ' ריווינק רי דוד, ארי מרי ובי רי קפוך עלי. קוקוביק אקוביך צ'רץ'.
0: צ'תקיקות בה, ריאת קטונוך סך ריוטרוב, ריח האושל כואבוק.
1: רוק וציח רי, קושביך רי, קוצ'מח.
3: סורצ'י וחון רוציל נוואץ' רי?
1: קוביך רי אנחל צ'רץ'.
0: משביך אביב מרי, הריחום ריוטרוב רידיוס. שכביגווה, ריאת עתיווה בליצ'יק. אקוול כואלך נח ונאוול, חסוס ריובי ככוחו. ריארני מלאכו כחיל רי, ריובי ככיסשיק, וכחול רינים מלאכו בנתחיק. ריאך האושל כויאנה צ'רץ' ריארה, רינים ותם רי דוד, צ'ני מלאכו חר ותת. ריארה, כחוויניק פקיגוי, ריווינק רי חקוב, מנסיין תכונב. ארי רחווינם, מנקוטה וכיסיק.
1: ארי מרי, כוביך צ'רץ' רי אנחל.
3: חסו בנתחי כוהברי, ריאין מנוית אמת וורצ' רצ'י?
1: ריאנחל קוביך צ'רץ'.
0: ריטיו שלך ושלבשל כפי נרי פאווי ריאת. ריוצ'וכה ברינים הלכו בנתחיק, כתוקם נא צ'ושר יומוך. רומל כווה, ריקלשיק תיוש רי, וכחול רי דיוס. רישפר צ'רי אגוצ'לל כמקרי, יוואב צ'צ'וצ'יק פרי ריחביק, רוקם הונרל. קוצ'י פרי וחיביק, ריארי צ'ק ביש מנצ'ור צ'צ'וצ'ק. רומל צ'י מנקוטה חונחס וואץ' שמה תקקוין רדיוס צ'אץ'.
1: רימרי איכוביך.
3: ריאין, אינו בתנינן ריח אושל. שבן תחוק בה חס לסוכומם ריאציך.
1: ריאנחל קויה כנוק, כל ביק. פאוויתק איכרי, רימרי כל וביק. צ'נים כל וביק כבי פריחויו, פחון ותינמית ריחודה. קוקיק פרי רצ'וץ' ריסקריאס, קויה חון רוציל וואץ' רישפר. ארתח צ'י רישפר, כותרי וצילו וואץ' כויארי מרי איצ'רץ', ריאקל, כוקי אקרי פרי וסנטיל ולוק, אריות יושלח ושלב של, כונוכיסח רישפר. קטה קורי, רוק קובלח וצ'אבל קוביך.
2: את תאוצ'ים צ'יקישור רישוקיב, תאוצ'ים ריוסיך שום קוצ' וסנטיל. סוצ'י כפי ולוק בוקריין, ריונן ריווח אושל. ארתך צ'יקינטרי רוציל נוואץ' קאיהו, ריאגאל רוקי קוטמל קוקיק ריב צ'וסנטיל. הנקות, סיבלך כי קוטמל רצ' ריקו כוחו צ'ק בנתח נרי ציח צ'שוביך ריחאו של צ'רצ'.
1: רימרי איצ'נים קוביך.
3: ריבוש לבל קובישוך ריחאו של. ארי בוש לבל, כצ'ופלין צ'קי קוטמל צ'רצ' רידיוס רינו קולונל. רומל רץ' צ'שין רילות צ'קינו עונך ובריאים צ'אינו מקום. חנק עוד כמקרי, כונוכל רימה ירחסך ככביך נרי צ'וויץ' צ'ריאין סיבלך תאוצ'יטליק כקוטמלין קוליק. רומל רץ' לסיבלך חסטק וואץ' שובן צ'וויץ' תיושלך ריובי ררה. רילוק עקבל וכוש, כוליק איך בקיווי רימה ילתך איכסך צ'נים ככיל וירי הרי. ריוצ'וכה בריוכה בריארי, שחובוך לוק. ריארי, שחובוך ריוורנח צ'קי כנימה ריסח כיב. ריארי, שאוכסח ריינים אחווינן צ'ורי כיתם. אקאו צ'אלך ריוורנח צ'קו עונך כיב. ריארי, שאונו חיסח צ'רץ' ריחסטח קץ' ריקנומיק. شهرسه خوبی کریق اینو مب روک خمالی که قب ریاره شپچه اوتو ای کری اسرائیل ریو پتنینل شوناتی سخ ریاره ریلوگو قبالو کش خیخچه شو بیخچ که چریه قنان قطت چه تو قب چره چریه ابرام شقوخه چکه چری ریخال پخونالی کخوناب
1: ری ماری اوشیب ایک کنخ روک ریاره کته کوری کچالیخ پاری رچوچ اری تخچی ریشپر کریل اواج ریرال کلوقا خون لخ علا ری ایو کلخا ایری ایرا چلاشیک که تماغ چری خوشل شکوت ری لقبال او کوش چرچ که کی کات روک ریاره اری چی شپن ری وخشاقیب قیخ که بک اریچ کپوسی کریوی او کویل او باقیل ری اللخ علا کاتگوری اریک کخچه سکاریاس ریوبی اریک کوخیک خیخاس ریوبی ریوتات کاتگوری ریونان کبیخ
2: خایی شوان ریوبی کوکی سشیک
1: کبیخ چرچ
4: من کات خونچ کشول ری اواجلشیک چه شوان ریوبی
1: کاتگوری روک کتبال کتا چرچ ریوتات خاصو بی ری رل کوال کراخ کو کیسا شیک ری آره کتاخو نالاخ چالام آرچ کتی باخ شوان ریو بی کتے کوری کنو خیل کساچ کی کوش چرچ وری چنیم کو خاق ریب ریو چی شو چکو پی خریب ری راق ایک چاویک کتے کوری کتیو چی خری دیوس کی اوچاب شیب ری کیل کنو خیل ری ایو کل خا ای پاری خویوب رچ خودا کی چی خوش رو نو خیل بخستاق ری کنو خیل ری کی کتاوی چی خری کی چو ماخ پا کنیما تکوت کی بخ
5: سووا وی آلا خالاری
1: ریو قبری اخو شیل کوروک ریاره نخی نخش ریچ ری تیوشلا خوشلا شیل ری سکاری یاس چه اوتاد خی خاص قشل و تسیخ ری دیوس کو بخ
6: تیو چی تالیک ری اخو شیل ریو دیوس ری اسرائیل ری مال ریچ چی کسولیخ اکوتو اووچ ری سیوان و تنمیت کویا خون چو قاب چکیچ یش کخ کلتخ ری اوخ פרי רצ'וץ לי דוויג, ראו פתניאל, חייחס שוביך אוכר תחציך כנוך פקיצי, ראיתיו שלחתך כשל וציך לדיוס. ארץ כוכלתך ראוך, תקוות שלכלל, ארץ כוכתותך פקיקה לקח ראיתל צקץ. קויה ראו לוקבל וכוש, צקץ ראיכנן אקטת, קונה תצח תתיו שלך, צף בל וכב. רומל צירירה שוחיק בה ריוצ'יך צירי צריקתת אברהם ציקויה צ'קץ. ארץ פנקותה סיבריקיל. שוחרסך ריאוך פקיקאפ ריאקקולל רץ ופטינשיק ריירה. פטיושך כסמל פסוק אילייך כסמל תשובות ריירה רונוכל קיך. אריאץ עלה חלה. קוקסס נא אבי אשל וציח ריני מלאך ובנתחיק רומרץ שכתבנה תשובות של החושל ארץ כסוקמח ראווה ארץ רציגון ותנמית כתמח שככל תחיק נא רומל שקסת נא רכימק רומל רלוקבל עיקוש לדיוס צקקץ ריאוך ששקילו ארתי שפחון תמיל תהיה תיקח שויה ריאוצך ריאו שקיל, צקץ ארש כאו ניקח, ריאק אופה פקום, ריאק אופה אמוך ריקמיקל, ארש כוכו בנצח פרובה נמלך אותיל.
1: כי יקרי עלה חלה, אקקווי ריאו שלבל, כקנח פריצינה לי גולו, צ'יק עתנה, כוכות ריב צ'וואץ' לישראל.
0: לוקס קפיטולו דוס
1: פתח וכיחרי, כפיחו נווך ריססר אוגוסטו, ארץ כקציבח, גיבירי ווינק, רצ' רנוחר ריווצ'ולו חווי, החקלווי. ונבא ציבניק ביחרי, ארץ צ'יק בניק, קורי סירינו, צ'ר החווינר ריסיריה. כנוחר ריווינק, כבקציבח כבי פארי כתינמית. ריחוסה, שכוחה כפעולוך פארי גליליה, כלולוך פארי תינמית נסרת, כופן פארי חודיה, פארי ותינמית רי דוד, چه بلیم ریو بی رومال چه ری اریک او ریچ چکیچ ری اوی ناق ری داوید. اریچ کوچی باخ ریو بی روک ری ماری چه ری شقیل اری ماری یواب ایشاق چی کلک. کپان ریو قیخ ری اره چه کریل وواج ری رال. Krilu watch rina peral, kubu criare ruk hun atseak, eco coyoba, pahun echabal, rumalche mancota, kikolbal, chkriako parija, eco eahyoka parijeta culeu, chequechahin chukral chao, ri angel rech riahausel, takal chnaka riare, eco buku, riwokij ahausel, ruk ri asakil, ruk ri uchahil, categori sibalah kikishbirki. Ri ángel kubir chikech.
0: Mishibir hiwip, kulimbir hun sibalaki kotemal chiwech, echkech konohel risiwanti nimit. Kamikri, shalesh huni colonel. Riare areri Cristo a haushel, pariutinimit ri David. Rihun kotbal chiwech aregwari. Kirikna hunanachnuch, bakum ruk hunat yak, ekotzol pahun echabal.
1: Shakbi kipe ulok ruk ri ángel. Ejumulaj e ángel chik e achchon rech rikaj ni muqijir ki kia ri Dios kikbij.
0: Ni malajuqij ri Dios pare ni malajkaj, xokujech huachuleu, ni malajutzil chkech riwinak, chek yulogoej riare.
1: E aretaj chi ri e ángel ke elu bichikaj, ri e agyuqab kikbij.
5: Xochi pabelem, echkelaba we jastakri chexuyari a xauxel chkech pari etamashik.
1: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri José, erinuch, kotzol pari echabal. Kikikil riare, kikitsejo ritzir, chikikita puwi erinuch ri. Konohele kiktao, ke mayowik puwi, wetzirri, chikikbir ri ayogab. Ri mari, kukol wetzirri, kuchomag pari ranima. Ri ayogab, ke elubik, nim ukihil kikiari Dios, Rumal rech rihastak che shkitao eshkilo herihas bishchkech. Pari wakshakib kich, shpusu viri kovil ubakil. Jesus rubiri are, shokisashik, ribiyach shubir ri angel arechi maha kahake cho santil. Are tak peri ukih ri chacho benik kech ri are, jehas kubih ri upishab ri Moises, kikam biri are, pari Jerusalem. Arech kikisujuj riare chuwach ri Dios. Jejas tzibam pari upishab ri ajauxel.
7: Ronohel nabe ala, ktioj risashik chrech ri ajauxel.
1: E arech ksujuj jun tabal tokop. Jejas bim pari upishab ri ajauxel. Ejukulaj ut unekeb alaktak palamash. Ko pari Jerusalem junachi Simeon ri ubi. We achiri suk kolik. Reyem ri ukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman krilta na ri kamikal, aretachchi maha kril na ri Cristo rech ri ajauxel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, e aretachchi ri unan utat, kikamom ulok ri Allah Jesús, arech kikbano has ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesus paukab, kuteuchih ri Dios katekuri kubih.
8: Kamikri ni malakakaw, katkowinik kabno, kheri khas ri atzih, kaya o chech ri apatninil, kape pala ni malak utzil. Rumal rech che di inu bokoch, shirir ri akolonem. Che shasukumak chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chak chkech riwinak che manke kohontak hachari uj. Eni malahuk ujik chrech ri siwan atinemit Israel.
1: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puvir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare e kubih chrech ri unan ri mari.
8: Chawilampe rumar rech we alari ko si balak ke tzakna. Ko si balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich recho kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
1: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzik ri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser, ri are sibalak ri hunakchik, wakub hunab shukaslemak ri kulanem. Chimelkanchi ulok arechi shopan pahumuch kejeb ujunap. Ri are mankuyata kan ri nimalaj rachoch ri Dios, kupatanih ri Dios, chipak ij, chichakab, kmewajik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkul matajik wari, nim ukijil ri Dios ekutsijoj ri alach kech, ri keyem che ktotaj nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzij ri pishab ri ajawshel, ketzalej pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiatak ri uchokab, knohik cheri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakij rech ri kashebal. Aretaj chiri are, kochik kablajuj ujunab, shakuhe kepaki ubik rumal ri namakij. Aretaj chi kakash ri namakij, ketzali hulok, ri ala Jesús, kekanaj kan pari Jerusalem, katekuri, ri unan utat manketamtaj. Ri eare, kikichomaj cheri are, kori chikishol, ri hukat winak. Jere kikban hunkij be, katekuri, kikimajij utzikishik ri are, chikishol ri winak. Mankikriktaj, rumal neri ketzalijik, kikitzikuj pari Jerusalem. Chori oroshkij, kikrikari are pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktaj aktijab, che ukutik ri pishab. Kutatbej ri tzij, ekukot kichi. Konojer ri kikatbej ri are, kikimayij uwoch, rumal ri letamapal eri utzij. Aretaj chikikilo, ksach kikush eri unan kubij chrech.
3: Wal. Suche kabanch kech wehastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatsukuhri at.
1: Ri are kubich kech.
9: Suche shinitsukuhri in, laman iwat antacher in, rahawashikin kohe pari rajoch dinutat.
1: Katekuri, ri eare, mankik choptak, ri tsalik bal kitsik kubich. Kbekuk ri eare, ketsalik pari Nazaret, eki onimach. Runan kukol ronohel wehastakri parinanima. Ri Jesús kikeiri retamabal, reunimal rakan, eriotokop chuachri Dios, echkiwachri winak. Lucas capítulo 3. Parejolajujunap, rechri rajawibal, ritiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, Ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, ri Lisanías katbal tzichcheri Abilene. Aretachchi ekonim chuchkajawi, ri Anás eri Caifás, ri utzich ri Dios kpepa ri tzalanik uleu ruk rishwan, ukohol ri Zacarías. Kpepatach ri uleu ri Jordán, chubishik chkech ri winak, jun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari uvujri utzijri Isaías, ri kashal utzijri Dios.
7: Ri uchavibal ri arre, che kurakakej uchi pari tzinalik uleu, si sukomaj ri ube ri ajauxel, chibana azuk chrech ri ube. Knojizash narronojel siwan, ek kasash narronojel huyub. Ri kashbek sukomash na, eribe che kcharan uach, kalyanizash na. Ronojel winak kril na ri okolonem ri Dios.
1: Kubich kech ri winak chekepetik, arech kasash ri kija rumal ri are.
10: Itzel tak kumats. Hachin kbin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utz tak iwach. Chik esha ikush, emi bich, katat ri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abach ri, ri Dios kkunik ke uban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik puwi ri urrab ri takche. Ronohel che, che mankuwachik ta jujun utz takuwach, kchoytajik na, katekuri kikiaktaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winak kikitach rech.
5: Surra hawshik kikaban na?
1: Ri are kubik chkech.
10: Rik okeb ratziak, chukacha jun ruk ri mankota ratziak. Chukuhe jari chubana rik owa.
1: Chukuhe kepe ejujun tak eaktok inelpak. Arech ri are kuban kikasna ekikbik chrech.
8: Akhtig, sur rakhwashik kakaban na?
1: Ri are kubik chkech.
10: Mita uwi khun khaswach cheri mantom tachiwech.
1: Shakuhe kikita khukhun tak esholtato.
11: Eri uch, sur rakhwashik kakaban na?
1: Ri are kubik chkech.
10: Komito ikhbaru kanal, mikohotzik chetzikhtar, miwaj nik'aj itojb'al chiki.
1: Rumalche riwinaq ri eyenel kichomajpa kanima' wene rixwan are ri Cristo, rixwan kub'ij chkech.
10: Ri'in kinb'an jun qasna' ruk'ja', petinaq uloq jun chenim chinach nuwach ri'in. Eri'in mantaqal tachwij che kintu ri uxajab'. Ri are kub'an na ri qasna' ruk' ri tiyox laj uxlab'xel e ruk' ri aq'. Pariyonq'ab' ri are k'o ri osib'al, are chkusu' uk'olb'al, e kukoj ri trikoj pariyuk'uja', e kuproj na ri k'in pa jun aq' che mankchubtaj.
1: Eruk sibalaj nik'aj tzij chik kuyaw b'ixik ri utzalaj tzij. Ri are kuyaj ri Herodes ri ajawinel, rumal rech ri Herodías che ri xoqil ri rachalal, xoqoje rumal ri tzel taqb'anoj ub'anom. Eri Herodes kub'an jun itzel chik kukoj ri xwan pache'. Are taq chik konoje ri winaq kb'an kiqasna', xoqoje xb'an uqasna' ri Jesús, eri are arechi' tajin kch'awruk ri Dios kujaq rib' ri kaj. Katekuri ritioshlaj uxlab'xel kqaj puwi ri are jeqas jun palomax, katekuri jun ch'abal keluloq chi parikaj.
12: Ri at atnuk'ojol, ri'in kamikri xatinwalk'walaj.
1: Ri Jesús are taq chi kumajij ub'e, ri are k'oj winaq lajuj ujunab', ek kichomaj ri winaq, che ri are uk'ojol ri José, uk'ojol ri Elí, uk'ojol ri Matat, uk'ojol ri Leví, uk'ojol ri Melquí, uk'ojol ri Janay, uk'ojol ri José, uk'ojol ri Matatías, uk'ojol ri Amós, uk'ojol ri Naum, uk'ojol ri Eslí, uk'ojol ri Nangay, uk'ojol ri Maas, uk'ojol ri Matatías, uk'ojol ri Semeín, uk'ojol ri Josec, uk'ojol ri Jodá, uk'ojol ri Juanán, uk'ojol ri Rezá, uk'ojol ri Zorobabel, uk'ojol ri Salatiel, uk'ojol ri Neri, uk'ojol ri Melquí, uk'ojol ri Abdi, uk'ojol ri Kosam, uk'ojol ri Elmadán, uk'ojol ri uk'ojol ri Jesús, uk'ojol ri Eliezer, uk'ojol ri Jorín, uk'ojol ri Matat, uk'ojol ri Leví, uk'ojol ri Simeón, uk'ojol ri Judá, uk'ojol ri José, uk'ojol ri Jonam, uk'ojol ri Eliakim, uk'ojol ri Melia, uk'ojol ri Mená, uk'ojol ri Matatá, uk'ojol ri Natán, uk'ojol ri David, uk'ojol ri Jesé, uk'ojol ri Obed, uk'ojol ri Boz, uk'ojol ri Salá, uk'ojol ri Naasón, uk'ojol ri Aminadab, uk'ojol ri Admin, uk'ojol ri Arní, uk'ojol ri Esrom, uk'ojol ri Farés, uk'ojol ri Judá, uk'ojol ri Jacob, uk'ojol ri Isaac, uk'ojol ri Abraham, uk'ojol ri Tará, uk'ojol ri Nahor, uk'ojol ri Serug, uk'ojol ri Ragaú, uk'ojol ri Falek, uk'ojol ri Eber, uk'ojol ri Salá, uk'ojol ri Cainam, uk'ojol ri Arfashat, uk'ojol ri Sem, uk'ojol ri Noé, uk'ojol ri Lamec, uk'ojol ri Matusalem, uk'ojol ri Enoc, uk'ojol ri Jared, uk'ojol ri Malelel, uk'ojol ri Cainam, uk'ojol ri Enos, uk'ojol ri Set, uk'ojol ri Adam, uk'ojol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinaq chrech ri tiyox laj uxlab'xel, katzalej uloj chi pari Jordán, eri uxlab'xel kuk'amu bik ub'e ri are pari tz'inalik ulew. Pakawinaq q'ij ri itzel kutaq chij ri are che makaj. Mankawa taj pari e pari uk'isb'alil ri taq q'ij ri are knumik. Katekuri ri itzel kub'ij chrech.
13: Wa at atuk'ojol ri Dios, chamej ma che we abajri kojal kaxlanua.
1: Ri Jesús kub'ij chech.
14: Tz'ibatalik, manxaqta xubi ruk ri wank ksi ri winaq.
1: Ri etzel kuk'amu b'i ri are e kuk'ut chuwach ronojel ri taq rajawib'al rech ri wachulew. Katekuri kub'ij chrech.
13: Kinyana chawech ronojel ri okowinem, eri okinomal wi taq rajawib'al ri. Roman rech che ya om chuech e kinya chuech ri kwaj in. Ri at, wekina ejidna ri in ronojel awech.
1: Ri Jesús kub'ij chrech.
14: Tz'ibatalik, chaq'ijlaj ri ajawxel ri adios e xaqxiwi ri are kab'ijilaj na.
1: Kuk'amu b'i ri are pari Jerusalem, kraq'anisaj ri are puwi ri uxotal ri nim rachoch ri Dios e kub'ij chrech.
13: Wari atate koholi Dios. Chakia kao bia wik ikim. Rumal che tse batali. Ktakana chikachri evangel erech are. Arech katki koholi at. Shakukha puweri kiqab katki kamo biri at. Arech lawa kan mako pachkik tarib chuwach takliya bach.
1: Katek uri ri Jesus kubik chrech.
14: Mim kanok. Matakchi echemakri ahawshel ri adios.
1: Are takchi ritzel, shukis ritzel tak makaj, knaharik chrech riare, chikate pahun utsk ichchik. Ri Jesus ktsalejo loj pari Galilea, rugri uchok abri uchlap shel. Kbe utsichol riare parnoher ri ulew chila. Ri are ktihon patak rachoch ri dios, katekuri ri winak nim kikir viare. Kpe pari nazara, Hawiri kiyena kubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rachochri Dios pakik sábado, ekualajik arech kusikirri wawuj. Kiari wuj risaías chrech, kusol ribuj, ekurrikori hawi tziptalik wiweri.
14: Rirush labashel ri ahawshel kopa nubi riin. Rumaleche shinujionzaj riin arech kinkamulok ri utzalakzik chkech ri emebaib. Inutakom riin arech kinbiek chkech ri kopa che, Cheke totajik, echkech riemoy, cheke kojik kak takkiwa och. Arechke in toki wachri eshukulbem. Arechke ya ubishik junto kopi sabal wach hunab rechri ahawshel.
1: Katekuri, kubotori buh, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri dios, benak kiwa och chrechri are, katekuri kubik chkech.
14: Kamikri ishmantajik wetzihri.
1: Konohel riwinak uts utzihoshik kiban riare, ek kimayik ri utzih kel ulog puchi, che nohinak che toko, katek uri kikbih.
12: La mangare tawa ri ukohol ri jose?
1: Ri are kubih.
14: Katzihne ri, kibih nala chwech, akkunanel chakunaha wib. Ronohel ihastak chebim chkeche shaban pa kafarnaum, shokuhe chabana ba pari atinamit.
1: Ekubir chkech.
14: Kastik imbir chiwech, hun kashalutsihri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henakut, kastik imbir chiwech, ekosi balak e malkanib ishoki pari Israel patakri ukihilri Elias. Aretak chi oshib hunab ruk wakibik, Shuts apihrib rikaj, e hunni malahwi hal shkohi paritinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuiru hun malkan chichu rech risarepta parirulevri Sidon. Si balah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakriukih rech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuik utri na amangri aksirio.
1: Aretakchi riwinak kikita witzihri, Konoheri eko pari rachochri dios si balak pe koyowal. Katekuri, ke walajik ekikichikmigriare tzanjachri tinamit. Jawikobi junzuan arech kikkeko biriare. Katekuri, ti are kakashu bich kishol kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum juntinamit rechri Galilea eko utihogri winak patakri kik sábado. Katekuri, Kikimayig ri utzih rumal resh chek ch'aw ruk kovinem. Pari rachoch ri dios kohu na chiche kohu nitzel ushlabal chrech katek uri kurakakeh uchi.
13: Suko Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kakis tzih pakiwir uch! Ri in wetam at hachili at! At hitjosh lach abantachik atrech ri dios!
1: Ri Jesus kuyahyateh riare.
14: Mat chauchik, chatelu lokruk riare.
1: Ri itzel kukiak riare panikach kech, ekelu lokruk riare, emankota hun kash kuban chrech. Si balak kishibih kip konohel, ekikbih chkiwach.
8: Suwa we tzihri, katakan chkech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Katekuri kebelu lok.
1: Katekuri, Kbeo tzihol parnohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok pari rachochri dios, kok pari rachochri simon. Richichu ujiri simon, kohun si balak kak chrih, ekech apu viriare arech kril kanok. kulukubari puwiriare kuyagri ni malakka katekuri aninak kel riqaq chrik riare kualajik eke upatanik riare aretak chik kak huwach riqik konohel ri eko ya wabib kuk riko kitak oshomal kuk ke kikamu bich rech riare riare kuyari uqa pakiwich kihuhunal eke ukunak kuk sibalak eki winak shelu bih etakitzel kikirakakik kichi tekuri kikbih
13: Atri atu kohori dios
1: Katekuri riare keuyaho Kukatek rikitzik arechman kechautak Rumalche ketamche riare areri kristo Aretak ksakar uwach uleu Kelubik ekbe paritzinalik uleu Sibalak ewinak kekitzuku riare Earechi kikriko Kikak kikikatek arechman keuyatakanok Katekuri riare kubik chikech
14: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlaktsik rechri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
1: Katek uri, kuyao bishik ri utzik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5 Ri are kochuchi ri cho genezaret, katek uri ribinak ekochu nakahri are, arech kikta ri utzik ri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochu chiricho, ri eak chapal takkar, ekakhinak etakhink kichak ritak kikat. Kakan pakhunch kech we hukubri, parirech ri simon, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri ulew, tuyululok, katekuri, chi pari hukub, keutikok ri wunak. Aretak chi kukis ri utzik, kubik chrech ri simon.
14: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
1: Kubik risimong trech.
7: Ahtig, shukchakon hunakap, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
1: Kherik kibano, ekikchapo si balak ekitakkar. Katekuri, kurakik rip rikat. Kekisikik apan rianikakchik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak kinohizak rikep hukub, cheshak makol khutkub ubi paricho. Risimon Pedro arechi ikrilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesus ekubiek.
7: Hatnak shnuach riin akhaushel, riin inkhunak makunel winak.
1: Kushibik rib deare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, Echokoje ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekorruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
14: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalek patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabek ri are. Eare takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronohel ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús kumekbari uoch chori oleu, kchabruk riare kubih chech.
12: Ahaushel, wekawaj katkuwinik kinakunaj riin.
1: Riare kulik riuqab, kuchap riare ekubih chrech.
14: Riin kinwaj, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi shsachubiri yabil chrech riutzumal. Ktaqan riare chrech, chemankota jun kubih wiwehun khas uachri. Katekut, Kutzakatisak.
14: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri hun tabaltokob rumal rechweri. Jehas shtakan ri Moises arech hun utzkutbal chkech.
1: Sibalak kebe china utzihol riare, e sibalak ek iwinak kepe che utatbeshik ri utzih riare, arech ke kunatak chetak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be paritzinalik ulew hawikuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahunqih chek tihonik, et uyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech ri pishab, che pitinak uloj paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchokab ri ahaushel kubano chek kunanik. Katekuri, ekeboshib achijab, kikamom uloj chohun lachchat, hun kaminak ubaqilachi. Ek kitzukuj jazro kisashik riare kikbano, arech kikiach uoch riare. Rumal reshche mankhirik tak hawihe kokisak ubi briare. kumal risibalak winak ekolik ke akan pubiri ushotalha kikikasah ulok riare ruk ruchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus ri kikohonik kubik.
14: Achi rejeta kamak ksachitahik.
1: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
11: Hachink uawe are chekubik itzel takzik chechri Dios. Hachink kowenche usachik rejeta kamakak we manshuwiri Dios.
1: Ri Jesus retam ri kichomakbal e kubik chkech.
14: Sucheje wa kichomak pariwanima. Suriman kashtu bishik. Ksachtahri amak. Onchatwali hok echat minok. Areshki wetamak cheri ukohol riachi. Kkowinchi usachikri makak chuwachuleu. Kintakancha wech. Chatwali hok. Chak ama ukok le achat. Echat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare. Ekukamu biri uchat. Kbe parirachoch. Inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri. Ek kikikilah ri Dios. Enojinak che shibirikil kikbik.
4: Kamikrish kil nikah hastak che kashu kohek.
1: Arechi koko weri. Kelulok ekril hun ahtok inel puak. Che levi riubi. Tuyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal ekubik trech.
14: China ternebeh ri in.
1: Ri are kuyakanok ronoher ri hastak. Kualahik ekatere chrih ri are. Rilevi parirachoch kusuhah cheriare hunimalah ulanik. Sibalah eki winak che eachtok inel puak. E enikah winak chik che ekokuk chorimesha. Ri e fariseo erikahtzib riare. Ke wishwitik chkech ri eutihoshelab ekikbik.
4: Suche kishwaik eki kumuk ri amaha. Kuk leachtok inel puak. Ele ahmakib takachihab.
1: Ri Jesus kubik chkech.
14: Ri ustakwinak man rahawshik ta ahkunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eyawabib. Ri inma in petinak ta chikisik ishik chehun keshokib chkech ri esuk winak. In petinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech kik keshkib.
1: Katek uri ri eare kikbik chrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri Dios. Ejunam kuk ri kitihoshelab ri e fariseo. Ekuwe ati hoshelab atri ke waik eke kumun chrech ri amaha. Ri Jesus kubik chkech.
14: La kishkowin is chekimano ke mewahik ri erachil rich amala che isikim parikulanem aretakchi rich amala kokuk. Kpenak utri nik ahtak ik che rich amala ke sashubiri kuk arechik uri ke mewahik pataklik ikri.
1: Kubik hun tichob elil chkech.
14: Mangkota hun winak che kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok che hun el atsiak chik. We kukupi rikak tseltahri rikak atsiak. Eri hun chakap el man kukulak tari ri chakap kak. Mangkota hun winak kukok rikak amaha panikak el tak tsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ri tsum. Ktish biri ri amaha ek tek tabikri rikhe tak tsum. Rikak amahak kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che aretakchish kumutak rumal ri oher amaha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
1: Lucas capítulo 6. Pahunkik sábado kbe paritikombal triko eri utihoshelab kikichupu kikipocho ekkitiho ritriko. Katekuri ejojun chkech ri e fariseo kikbik.
11: Suche kipan honja suwach che man yatal takban pari sábado?
1: Ri Jesus kubik chkech.
14: La man isikim tari hastak che shuban ri David, are takchi ishnumik ri are shokonje ishnumik ri erachil, has ri rokik parachoch ri Dios shubano, shukam kok ri kashlangwa rech ri tamal tokob, shutih ri are ishuyach kech ri erachil. Wekashlangwari, che shiwiri echushka hawib, kuya o kiktiho.
1: Kubik chkech.
14: Ri ukohol riachi arera hawri sábado.
1: Pajun sábado chik, kok pajun rachoch ri Dios ektihonik. Kochila huna chiche kaminak yokab. Ri eacht ibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunanna pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam rikachomabal. Kubik chrech riachiche kaminak riokab.
14: chatwalihok, chatak alpanik ah.
1: Ri are kwalahik ek takik, ri Jesús kubich kech.
14: Ri in kintachiwech, la ya talik pari sábado, chek panik ri utzil, chuwach ri etzalal, chek kolik hunk aslemal, chuwach ri kis tzik pubi.
1: Katekorik kai pakiwi konoheri are ekubich kech.
14: Chalik ale akap.
1: Ri are heri kubano ekutsirik riokab. Katekuri ri eare ek anarinak cheko yowal. Ek kichomach kishor ri hastak chek kiban nach rech ri Jesus. Patak wik igri ri are ek be pari hoyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher hunakab kchawruk ri Dios. Arechik sakarik kiosik igri euti hoshelab. Katekuri kiocha kaplahuch kishor ri eare. Ekerushisar etakonela priere. Risimon, chekuko ubi abaj, rirachalal atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simón che okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Xuli ulok kuk ektak ibuwe hun takah kolbal. Ekosi balak ek iwinak che eutihoshelab, esi balak winak rechri Judea, rechri Jerusalem, rechri Tiro, erechri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzig, echrech ke kunashik chrech tak rikiabil. Ke kunatahik ri ko itzeltak ushlabal kuk, konohel risi balak winak kak kichap ri eare, rumal chekel hun chokab ruk. Cheque u kunagri eare. Ri are kualisagri u wokoch pakiwiri uti hoshelab ekubih.
14: Uti wechri ish, ri ish ishme baib. I wechri ish ri rahaibal ri Dios. Uti wechri ish, ri kishnumik kamikri, rumalche si balak kishwa anari. Uti wechri ish, ri kisho ik kamikri, rumalche kishha hatik nari. Uti wechri ish, aretakchi ri winakik chomahi tselchivih. Aretak chik ishkik yaku biri ish. Aretak chik bishri itzel tak tzik piwi. Ek bishok che itzel ribi. Rumal rechri ukohol riachi. Chishkikot ma pawek ikhri. Echish shak panok rumal kikotemal. Ritoh bali wech si balak nimri ekhela chikah. Herinakut shkiban ri inani tat chkechri ek ashal takut sihri Dios. Katekut kashi wechri ish ri ish inomak takwinak rumal rech shk amtah ritoh bali wech. Kashi wechri ish, ri ish nohinaf kamik, rumalche kishnum nari. Kashi wechri ish, ri kishkhahat kamik, rumalche kish bison na ikishok nari. Kashi wechri ish, aretakchi ikonohel riwinak uts itzihoshik ikmano. Herinak uts shkiban ri inani tat chkechri man tzikhtah ik ashel utzihri Dios. Ri in kimbichchi wech, cheri kini tatabek, che ilomok ehri eyuk ulel, chibanari utzil chkechri kachkatik iknachi wech. Chistevchunch kechri kishkik yaqsaqari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshikik mano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palah. Chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri aku chayari awatziak chech. Ri hun che kutah hun khasu wach shawech chayak ba chrech. Ri hun che kukamu bi hun khasa wech matak ba chrech ri are. Ri hastak cheki wach cheki kban ri winak chiwech, shokohe chi bana ba ri ish chkech ri e are. Weki lokok ehri kishki lokok ehri ish, su tzil chiwech ri ish, shokohe ri ahmakib keki lokok ehri ke e lokok enik ri e are. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chiwech ri ish, su ri utzil chiwech ri ish, shokohe ri ahmakib kheri kikbano. Weki kahun hasu wach kech ri kiweyeh cheki kiachi na hun hasu wach shivech, su utz shivech ri ish. Shokohe ri ahmakib, ki kahun hasu wach kech ri ahmakib arech kia hun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi ilogok ehri ey ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kategori, miweyeh hun hasu wach chik pa uk ashel. Nimu toh malil uk ashel. Kategori kishushik ishukohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are uts kugri e itzel takwinak. Chelme ikuish chkech riwinak. He hachake lukuish ri atat chkech riwinak. Mi ban katoktsih pakiwi riwinak. kategori mankbantak atok tzihri piwiri ish. Miqatek tzih pa kiwiri winak. Kategori mankatesta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hunhasu wach, kategori kiatahri chivech. Hunnim etabal, hunqatim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabal che kishetanik, ri ish rugri kishetashik nari ish.
1: Kubi hun tzihobelil chik chkech.
14: Lakkovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hunhul. Riti hoshel manareta nim chuwach ridrahtik. Riuz ti hoshel kaskheri kolik has ridrahtik. Suche kawil lik impari wo ochri awachalal, teguri man kawil taritem ko pari awo ochri at, has che kabik chrechri awachalal, wachalal, jaya alak chwech kin wesak lik impari awo och, kategori riat man kawil taritem ko pari awo och, itzel keb apalak na becha wesak ritem pa awo ochri at. Kategori katkuvin ri che resa shikrik imko pari uvo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari uwach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwach chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzel achi pari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihok ri uchi. Suche kishik inchwech, ahawshel ahawshel, kategori mankibanta ri hastak chekin bih, ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah, kinkutnachi wach hachin chuhala ubik, heri has hunachi che shuyak hunha, si balakna hupam shukoto, teguri shukok ri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwiri hari. Kategori manshu kasahtari hari. Rumalche utz utz akik manom. Rihunche shuto. Kategori manku kaslemahtak. Heri hachahuna chiche shuyak rachoch puwiri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shu olihbik eshkiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkechri winak wehetak tzihri, koku bi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwochriare. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi rukriare enikaj enim tak winak kechri a judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che u kolikri o pataninel. Kepetik e ke opan rukri Jesus e si balak kitato qob chrech riare kikbih chrech.
15: Riare utzalak winak takil chrech kaban weto qob chrech ri. Riare kullo qoqeh ri qatinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
1: Ri Jesus kbe u bikuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
16: Aha ushel, macho harisa hawib, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che mankota hunnim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih chrech hunchik, chatpetok ekapetik. Echrech nupataninel, chabanaweri ekubano.
1: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare ekubih chkechri winak, che ekoruk.
14: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
1: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbechoha. Si balak os chiwoch ri pataninel shul kiriqa. Kbe pa hun tinamit ubi naim, ri euti hoshela e si balak ek iwinak e benak ubi ruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kamomu lok hun kaminak che umuqik. Che are shubi utikel ral hun melka anishok, era chilbam ubik kumal e si balak winak rech ri tinamit. Are chi kri ri ahawshel ri are, Kelukush chrech rishok, Katekuri kubik chrech.
14: Matok ik.
1: Kbeo koch chunakah rikasha e kuchapo. Riachihab chekitelem rikasha, ketak ik, riare kubik.
14: Kohola la, chawich atkin bihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak, kualahik e kumahik tzig. Ri Jesus kuhachu koch chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimuk ehil kikiari dios e kikbih.
4: Juni malakashal utzigri dios kokuk, eri dios korubri utinamit.
1: Huetzigri ishbe utzigoshik pari judea, epatakri nakaj amakchik, chenakaj kobi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechriare, ronoher rewahastakri. Rishwan ke usikij ekep chkechri utigoshela, katekuri ke utakubiriare, arech kikbih chrechri ahaushel.
10: La atri rikpetik onkiyak nahunchik?
1: Arechi ke opan rukriare kikbih chrech.
5: Rishwan ah kasalha shuhuta kulokri uch arech kulkabih chawech la atri rikpetik onkiyak chinahunchik.
1: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuyak ak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
14: Hish, hibir chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib ok ak kivo och. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar erikitsumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsik kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utsrech ribinak cheman ktsakta wumal ri in.
1: Aretachi ri achehabche eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubir chkech riwinak.
14: Has shishelu loch cherilik parits inalikuleu, lahun axi lobisam rumali kyakir. Has shishelu loch cherilik, lahunachiche ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyak ikori pa utsni mak takha. Hachin kut shishelu loch cherilik, lahun kashelu tsihri dios. Herinak ut, riin kimir chiwech. Nimchi na chuwach hun qashal utsihri dios. Areri riare chetzib am chrih. Riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at. Arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut. Hachin ri nits pari rahaybal ri dios. Are nimchi na ri chuwach riare.
1: Konohel riwinak chesh kitari utsih. Shakuhere eaktok inel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utsihri dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishab cheman shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketsalah ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
14: Hachin rukkin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri, hachin che uhala ubiri eare, Ri eare che hula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi, chekwaik, ek kumunik tekuri kibih. Kohun hi olalah winak ehun kamarel. Kerachi lah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Rinohibal kasih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
1: Hun ak fariseo, kusikih ri arech kwa ruk riare. Kok pari rachoch ri ak fariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ritinamit arechi ishretamah chari Jesus tahin kuaik pari rachoch riach fariseo kukamo bihun imet rech hun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus kok ik ekuchah ri rakan ri Jesus ruk ri uwal uwoch ekusu ri rakan ri Jesus ruk ri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesus ekuhikeh ruk ri kok alah kunabal. Reach fariseo aretachchi krilweri kuchomag parechwi.
10: Wetak ashalutzih dios we achiri. Ret amnak uwa khasu pantahik we ishak
11: chek chapo wukokwe areri, hunak makuneli shok.
1: Katekuri re Jesus kubieh chrech.
14: Simón, kimbieh na hun hasu wach chawech.
1: Ri Simón kubieh.
11: Chabieh ba achtir.
14: Kohuna chichek okkep achihap okikas rukriare. Rinabeh hop ok al denarios.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.